Kristus në smoni mu e me fjaru mare pe knajnin të kirini o in soptem pekle o sot jem mon u najna kirje lejson kirje e flogi son e mi në smo ero isti me tanja koni e vulgum pi e smo